Damna na ruku, uf, damna na ruku, zatizami nerve manu, zatizami nerve manu. Gofdam na naru, gofdam naru, naru, zatizami nerve manu.